0: مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے برکس ممالک کے وزرائے ماحولیات کی میٹنگ سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار نے ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ برکس کی بھارت کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے جس میں ترقی پذیر ممالک اور گلوبل ساؤتھ کے خدشات کو ایجنڈے میں ترجیح دی گئی ہے۔ اخبار انقلاب نے وزارت دفاع کے ذریعے ملک سطح پر تیار کی جانے والی 405 دفاعی مصنوعات کی چھٹی فہرست جاری کرنے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ جنوبی زونل کونسل کی 31ویں میٹنگ وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں جمعرات کو تمل ناڈو میں ہوگی، اس خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت دی ہے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے گھریلو پی این جی کنیکشن میں تیزی لانے کے لیے ترغیب کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ امتحانات کرانے والی ایجنسی نے 600 ماہرین کو ہٹا کر اور نئے ماہرین کو شامل کر کے امتحانات سے متعلق اپنی ٹیم کی تشکیل نو کی ہے۔ جھارکھنڈ سرکار نے طلباء کے احتجاج کے تناظر میں 44 بھرتی امتحانات کی فہرست جاری کی ہے جو بےضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے گئے ہیں۔ دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے میزائل خطرے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سبھی تجارتی اور مالی لین دین معطل کر دیے ہیں۔ اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں آج ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ صبح کے ٹھیک 8:45 اور 15 سیکنڈز ہو چکے ہیں۔ اب پرستت ہے شاستری سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس میں آج آپ سنیں گے نیتا سورما دوارا راگ مشر بھیروی میں ٹھمری و دادرا گائن۔ ان کے ساتھ سنگت کریں گے ہارمونیم پر ببلو خان اور تبلے پر شانتی بھوشن جھا۔

وزیر خزانہ نرملا سیتارمن ایک وزارتی وفد کے ساتھ سنگاپور کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئی ہیں، جہاں وہ چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ بھارتی وفد میں وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر، تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل، نیز الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویوین بالاکرشنن سے ملاقات کی۔ جناب جے شنکر کل منعقد ہونے والی چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ بعد میں انہوں نے جناب بالاکرشنن کے ہمراہ بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وزیر موصوف نے امید ظاہر کی کہ نیا کمپلیکس بھارت اور سنگاپور کے درمیان جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کے نئے دور کی عکاسی کرے گا اور سنگاپور میں مقیم بھارتی برادری کے لیے خدمات کو مزید بہتر بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور سنگاپور کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے طور طریقوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج بھارت سنگاپور وزارتی گول میز آئی ایس ایم آر فریم ورک کے تحت اعلی سطح کے رابطے کے سلسلے میں سنگاپور کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ تقریباً 70 سینئر کاروباری رہنماؤں پر مشتمل بھارتی کاروباری وفد بھی ان کے ہمراہ ہے، جس کا مقصد بھارت اور سنگاپور کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ دورے کے دوران جناب گوئل کل چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آئی ایس ایم آر بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کو آگے بڑھانے کے لیے اعلی سطح کا وزارتی پلیٹ فارم ہے۔ گول میز کانفرنس کے ساتھ چوتھی بھارت سنگاپور کاروباری گول میز کانفرنس بھی منعقد ہوگی، جس کے بعد مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے۔ جناب گوئل کے ہمراہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اور الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے محکمے کے وزیر اشونی ویشنو بھی گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر تجارت سنگاپور کے اپنے ہم منصب اور سنگاپور کے دیگر اعلی سطح کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب گوئل سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ سے بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ وہ عالمی مالیاتی ٹیکنالوجی نیٹورک وائی پی او گلوبل اور ملکن انسٹیٹیوٹ کے سینئر نمائندوں کے ساتھ کئی میٹنگ کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کی اقتصادی ترقی کو اب عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے اور ملک 6 سے 8% کی شرح ترقی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترقی 4 اہم ستونوں سماجی، ڈیجیٹل اور فزیکل بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری، سبھی کی شمولیت والی ترقی اور مینوفیکچرنگ پر خصوصی توجہ پر مرکوز ہے۔ آج نئی دلی میں اتر پردیش جاپان سرمایہ کاری سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ سرمایہ کاری ملک کی ترقی کے سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے رامپور میں مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ اور محمد علی جوہر یونیورسٹی سے متعلق کالے دھن کو جائز بنائے جانے کی چھان بین کے سلسلے میں اتر پردیش کے رامپور اور سہارنپور اور دلی میں 10 ٹھکانوں پر تلاشی لی ہے۔ ای ڈی نے کہا ہے کہ تلاشی کی کارروائی کالے دھن کو جائز بنائے جانے کی روک تھام سے متعلق 2002 کے قانون کے تحت انجام دی گئی۔ اس نے مزید کہا کہ یہ چھان بین سرکاری کانٹریکٹ فنڈ کو پرائیویٹ کانٹریکٹ ٹرسٹ کے ذریعے مبینہ طور پر دوسرے کاموں میں لگائے جانے سے متعلق ہے۔ لکھنؤ میں قائم مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ، جس کے اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر اعظم خان اپنے کنبے کے ارکان اور ساتھیوں کے ساتھ اصل ٹرسٹی ہیں، رامپور ضلع میں محمد علی جوہر یونیورسٹی اور ایک پبلک اسکول چلاتا ہے۔ ای ڈی نے کہا ہے کہ تلاشی کی ان کارروائیوں کا مقصد سرکاری فنڈ کو دوسرے کاموں میں لگائے جانے سے متعلق مالی ریکارڈز، دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد حاصل کرنا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں بھارت کے سابق صدر آجہانی ڈاکٹر شنکر دیال شرما کو ان کے یوم پیدائش پر گلہ عقیدت نظر کیے۔ ڈاکٹر شنکر دیال شرما بھارت کے 9ویں صدر تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کولکاتہ میں آگ لگنے کے واقعے کے سبب ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے مہلوکین کے کموں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں میرا آداب۔ پروگرام حفظان صحت کے ساتھ حاضر ہوں میں محمد علی کمال۔ تندرستی ہے تو ہے دنیا میں ہر نعمت کا لطف، تندرستی ہے تو ہے دنیا میں ہر نعمت کا لطف، گر نہیں صحت تو پھر یہ زندگی بیکار ہے۔ سامعین، ہماری صحت قدرت کا عطا کردہ ایک بہترین تحفہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی کی تمام نعمتیں اور خوشیاں صحت کے بغیر ادھوری ہیں۔ اگر انسان صحت مند نہ ہو تو وہ دنیا کی کسی بھی آسائش سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جب ہم جسمانی طور پر تندرست ہوتے ہیں تو بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، زندگی کے چیلنجز کا سامنا زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے بیماریاں ہم سے جتنی دور رہیں بہتر ہے۔ ہم روزانہ چھوٹی موٹی ایکسرسائز اگر کرتے ہیں تو اعصابی بیماریوں سے تو بچا ہی جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسری بیماریوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ورزش اور فزیوتھراپی بہتر صحت کی ضمانت۔ آئیے اس موضوع کے تحت سنتے ہیں ڈاکٹر شمیم اختر کی بات چیت۔ آپ سے گفتگو کر رہی ہیں محترمہ ریشمہ فاروقی۔
1: سمعین، آج کی تیز رفتار زندگی میں کمر درد کی بات کریں، گردن کے درد کی بات کریں، یا پھر گھٹنوں کے درد کی بات کریں، یا پھر کندھوں میں تکلیف اور ماس پیشیوں میں کھینچاؤ جیسی شکایتیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ لمبے وقت تک کرسی پر بیٹھ کر کام کرنا، موبائل اور کمپیوٹر کا زیادہ سے زیادہ استعمال، یا پھر جسمانی سرگرمی کی کمی اور غلط پوسچر ہماری صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ ایسے میں فزیوتھراپی ایک اہم علاج کے طور پر سامنے آتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمیم اختر رضوی صاحب، جو کئی ہاسپٹلز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے پروگرام حفظان صحت میں۔
2: شکریہ
1: ڈاکٹر صاحب۔ شروعات کرتے ہیں آج کے پروگرام کی، اور سب سے پہلے ہم اپنے سامعین کے لیے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر فزیوتھراپی ہے کیا؟
2: جی، فزیوتھراپی ایکچولی ایسا ہے کہ باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے بہت اہم حصہ ہے فزیوتھراپی۔ کئی بار گردن میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں ہوتا ہے، کندھوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد رسٹ جو بولتے ہیں کلائی، اس میں ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔ اور ہم فزیوتھراپسٹ ایٹ دی انجری سائٹ پہ کام کرتے ہیں۔ سپوز ایک لوکل ایریا ہے، کمر میں پین ہے، آج کل بہت عام ہے کمر کا درد، سیاٹیکا، اس کو کس حساب سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے وداؤٹ سرجری، وداؤٹ میڈیسن، بنا دوائی کے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پوسچر کیسے کریکٹ کرنا ہے، کس حساب سے ہم لوگ کو چلنا ہے، اس کو میڈیکل ٹرم میں گیٹ بولتے ہیں، اس کو ہم کو کس حساب سے چلنا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ بھی پیشنٹ ہوتا ہے، وہاں بھی فیزیوتھراپسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، جیسے چیسٹ فیزیوتھراپی بہت امپورٹینٹ رول لگتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیرالٹک کیس ہے، جب مان لے کسی کو لکوا مار دے، لکوا میں کیا ہے کہ اس کو فیزیوتھراپسٹ ہی ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے ایکسرسائزز ہوتی ہے، کچھ مشین لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور ہاں، لکوا ذکر کیا میں نے، اس میں ایکسرسائز ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کیٹیگری کا ہے، اس میں پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس کیٹیگری کا ہے، تو کتنا ایکسرسائز دینا ہے اور کتنا نہیں دینا ہے۔
1: تو فیزیوتھراپی صرف چوٹ کی بات کریں، یا پھر درد کی بات کریں، یا پھر کوئی اگر سرجری ہوتی ہے تو کیا سرجری کے بعد بھی فیزیوتھراپی کرائی جا سکتی ہے؟
2: خالی ایسا نہیں کہ صرف چوٹ لگے تو ہی فیزیوتھراپی لیں گے یا درد ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، بہت کامن ہے آج کل گھٹنے چینج

0: بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے۔ ایران نے امریکی فوجی کارروائیوں میں سہولت کے خلاف خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے۔ نیدرلینڈز میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں گول میں بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان سری لنکا کو 165 رن سے شکست دی۔ مانو ستھر نے پہلی مرتبہ 10 وکٹ حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے آج 13,000 کروڑ روپے مالیت کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دی، جن میں ریلوے کے 4 اور شاہراہوں کا 1 پروجیکٹ شامل ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا کو پروجیکٹوں سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی۔ جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت کابینہ نے ریلوے کے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے، جن میں 4 ریاستوں مغربی بنگال، اڈیشہ، تمل ناڈو اور آندھر پردیش کے 8 اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان پر کل 9,450 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی اور یہ پروجیکٹ 2030-31 تک مکمل ہوں گے۔
1: 5 بہت بڑے فیصلے لیے ہیں۔ پہلے 4 پروجیکٹس ہیں جو کہ ریلوے کے ہیں اور 5واں پروجیکٹ ہائی وے کا ہے۔ پہلے 4 پروجیکٹ میں جو ہاوڑا سے چنئی کی روٹ ہے، مین لائن ہے، اس مین لائن کے کوڈروپلنگ کے ڈیسیجنز ہیں، اور ایک ہے کٹک سے پارادیپ ریلوے لائن کا کوڈروپلنگ کا 3rd اینڈ 4th لائن، اور 5واں پروجیکٹ ہے مظفر پور سے سیتا مڑی ہوتے ہوئے سون برسا ایک تک، یہ 4 لین ہائی وے بنانے کا۔ ٹوٹل 13,041 کروڑ روپیز کے پروجیکٹس آج کیبنیٹ نے اپروو کیے۔
0: مجوزہ پروجیکٹ تقریباً 60 لاکھ کی آبادی والے 6,448 گاؤں میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائیں گے۔ اہم سیاحتی مقامات تک ریل رابطہ بہتر ہوگا اور اہم اشیاء کی نقل و حمل مستحکم ہوگی، جن میں کوئلہ، سیمنٹ، اسٹیل، کنٹینر، آٹوموبائل اور اناج شامل ہیں۔ جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ 22 کے مظفر پور، سیتا مڑھی، سون برسا حصے کو 4 لین والا کرنے کو بھی منظوری دی ہے، جس پر تقریباً 3,590 کروڑ روپے کی کل سرمایہ لاگت آئے گی۔
1: بہار میں بہت امپورٹنٹ آج ہائی وے کا پروجیکٹ مانے پردھان منتری جی نے اپروو کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ نیپال کے بارڈر سے لے کے سٹارٹ ہوتا ہے، 83 کلومیٹر کا براؤن فیلڈ پروجیکٹ ہے۔ ایگزسٹنگ لائن کو اپ گریڈ کیا جائے گا 4 لین ہائی وے میں، اور 3,591 کروڑ روپیز کا انویسٹمنٹ اس میں ہو۔ کئی میجر ٹوریزم کے اسپاٹس ہیں، پلس ایک طریقے سے یہ سارا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے۔
0: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ کم لاگت حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے معیار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آج نئی دلی میں ٹنلز اینڈ بریجز کانفرنس 2026 کے 4th ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت شاہراہوں کے کاموں کی سب کانٹریکٹنگ کے ذریعے موجودہ ضابطوں کا جائزہ لے گی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کانٹریکٹ سے متعلق ضرورتوں کی سختی سے تعمیل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ معیار اور بروقت تکمیل کی ذمہ داری واضح طور پر اصل کانٹریکٹر سے منسوب رہے۔ جناب گڈکری نے مزید کہا کہ وزارت پہلے سے ہی کانٹریکٹرز کا ان کی کارکردگی کی بنیاد پر جائزہ لے رہی ہے، اور یہ عمل تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ ڈی پی آر تیار کرنے والے کنسلٹنٹس پر نافذ کرنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ٹینڈر کی اہلیت کو کارکردگی کے جائزے سے منسلک کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ہمالیائی خطوں میں تودے کھسکنے، شدید موسم، قدرتی آفات اور لاجسٹک دشواریوں سمیت تعمیرات کو درپیش چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ ہمالیہ میں زیر زمین سرنگوں اور پلوں کی تعمیر کا کام کالی مٹی کی چٹانوں والے علاقوں کے مقابلے زیادہ چیلنجز سے بھرا ہے۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی سے متعلق طلباء کا 26 روزہ احتجاج ختم ہو گیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے بھرتی کے مختلف امتحانات کو منسوخ کرنے کے فیصلے اور مبینہ بے ضابطگیوں میں تحقیقات کا حکم دیے جانے کے بعد ایسا ہوا ہے۔ تاہم اس فیصلے سے وہ امیدوار ناخوش ہیں جن کی منسوخ ہوئے امتحانات کے ذریعے پہلے ہی تقرری کی جا چکی ہے۔

0: पेश है एक रिपोर्ट।
1: احتجاج کر رہے طلبہ نے ریاستی حکومت کی جانب سے 22 امتحانات کو منسوخ کرنے کے سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے اور جے پی ایس سی سول سروسز اور جے ایس ایس سی سی جی ایل سمیت 45 امتحانات میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم دیے جانے کے بعد اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔ طلبہ نے تحقیقات کے لیے حکومت کو یہ وارننگ دیتے ہوئے 60 دن کا وقت دیا ہے کہ اگر تحقیقات غیر منصفانہ یا ناکافی ثابت ہوئی تو وہ اپنا احتجاج پھر شروع کریں گے۔ طلبہ نے آج شام رانچی میں جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے البرٹ ایکا چوک تک ایک آبھار یاترا بھی نکالی۔ اس دوران حکومت کے اس فیصلے سے 2628 امیدواروں کی تقرریاں متاثر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریوں اور مستقبل کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جھارکھنڈ سیکرٹریٹ اور پروجیکٹ بھون کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کر رہے ملازمین نے کہا کہ انہوں نے مقررہ عمل کے ذریعے امتحان پاس کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو قصوروار افراد کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، نہ کہ منتخب اور مقرر ہوئے امیدواروں کی تقرریاں منسوخ کی جائیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: مغربی بنگال کے ندیا ضلع کی ایک عدالت نے مبینہ نفرت آمیز تقریر کے معاملے کے سلسلے میں عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے پر ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا مویترا کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کرشنا نگر عدالت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وارنٹ جاری کرنے کے سلسلے میں ایک رپورٹ 28 اگست تک داخل کی جائے۔ مویترا کے خلاف مبینہ طور پر خواتین کی توہین اور نفرت آمیز تقریر کرنے کا معاملہ ہے۔ عدالت نے اس سے پہلے اس معاملے میں انہیں سمن جاری کیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز اور خطے کی حکومتوں نے سلامتی کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ جناب گور جموں کشمیر کے اپنے پہلے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلی کے ساتھ اپنی ملاقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ فریقین نے مستقبل سے متعلق اہم اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب گور نے کہا کہ حالانکہ آج کوئی رسمی اعلان نہیں کیا جا سکتا، تاہم سفر سے متعلق ایڈوائزری میں کمی لانی چاہیے، کیونکہ نئی دلی اور مقامی حکومت کی کوششوں کی بدولت سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پبلک سرونٹس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال صرف معلومات فراہم کرنے اور شہریوں کے ساتھ جڑنے کے لیے نہ کریں، بلکہ اسے ان کی شکایتوں کو سننے، سمجھنے اور کارروائی کرنے کے لیے بھی استعمال کریں۔ صدر جمہوریہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جب معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں تو اسے ہمیشہ مستند ذرائع کے ذریعے درستگی، معتبریت اور عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون میں انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس کے آفیسر ٹرینیز سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ انڈین انفارمیشن سروس کے رول پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس نے شہریوں کے ساتھ حکومت کے رابطے کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ مؤثر بات چیت اور معتبر معلومات درخشاں اور جواب دہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں۔ انہوں نے افسران کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں منصفانہ رہیں، اپنے طرز عمل میں تحمل برتیں اور ایمانداری کو سب سے اوپر رکھیں۔ صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی انہیں تفویض کی گئی ذمہ داری ایمانداری، انکساری اور فرض شناسی کا تقاضا کرتی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس دونوں خدمات کا مشترکہ مقصد حکمرانی کے معیار کو بہتر بنانا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ایرانی دفاعی افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے خلیج فارس کے جنوبی ساحل کے ممالک کو امریکی افواج کی مدد کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران مقامی فوجی اڈوں کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب عبداللہی نے کہا کہ ان اڈوں پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں کی موجودگی اور تعیناتی ان ملکوں کی معلومات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جناب عبداللہی کا انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران، واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے دوران خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے۔

جناب عبداللہی نے یہ انتباہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق واشنگٹن اور تہران کے متضاد بیانات کے دوران دیا ہے۔ 60 روزہ مفاہمت نامہ کسی وسیع تر معاہدے میں تبدیل نہیں ہو سکا، جس سے سفارتی کوششیں مزید پیچیدگی کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ان کے داماد اور نمائندے جیریڈ کشنر کے اس بیان سے متضاد ہے، جس میں کشنر نے کہا تھا کہ تہران کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کو خود سپردگی کروانے میں ناکام رہنے کے بعد اب واشنگٹن مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج حکومت سپریم کورٹ کے اس حکم پر نظر ثانی چاہے گی، جس کے تحت اس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئندہ کچھ دنوں میں جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے اسلام آباد کے شفا بین الاقوامی اسپتال منتقل کرنے کے پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے حکام کو ہدایات دیے جانے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اسپتال میں داخل کیے جانے اور اپنے کنبے سے ملنے کے سلسلے میں مختلف ازداشتوں کی سماعت کے دوران حکم سنایا۔ عدالت نے کہا کہ یہ حکم عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولتوں تک رسائی کی آئینی گارنٹی کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ ہاکی میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 5-3 سے ہرا دیا ہے۔ نیدرلینڈز کے ایمسٹلفن میں جاری ایف آئی ایچ عالمی کپ میں آج اس بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس شکست کے ساتھ گروپ مرحلے میں پاکستان کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ میچ کا دوسرا کوارٹر انتہائی دلچسپ رہا، جہاں دونوں ٹیموں نے 9 منٹ کے دوران 4 گول کیے۔ اس سے پہلے بھارت نے ویلز کو 3-1 سے ہراتے ہوئے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا، تاہم اس سے پہلے بھارت کو انگلینڈ کے ہاتھوں 4-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گروپ ڈی سے بھارت اور انگلینڈ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ پاکستان کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ آج گول میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے میزبان سری لنکا پر 165 رن سے شاندار جیت درج کی۔ بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا اور لنچ کے بعد اس کی پوری ٹیم 206 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے بائیں ہاتھ کے سپن گیند باز مانو ستھر نے بھارت کی جیت میں انتہائی اہم رول ادا کیا اور انہوں نے دوسرے اننگز میں 6 وکٹ حاصل کیے اور پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں کل 10 وکٹ حاصل کیے، جبکہ یہ ان کا محض دوسرا ٹیسٹ میچ تھا۔ 24 سالہ بھارتی کھلاڑی بیرون ملک 10 وکٹ لینے والے بھارت کے سب سے کم عمر سپن گیند باز بھی بنے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ مرکزی کابینہ نے 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے 4 ریاستوں میں ریلوے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی۔ بہار میں قومی شاہراہ 22 کو وسعت دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گا۔ امریکی سفیر سرجیو گوڑ نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے۔ اور نیدرلینڈز میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 5 گول سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔